Kay kay kay kay kay kay kay kay. Doldur bak, efkarlandım yine bu gece.